0: 96.5
1: Ani ya ne wo ho. Na David wi. Na David sɛ me nam sum ka me mu a. Ewurade ne me yɛ